papa wa bra bom da sani da swanya na ba samo di panyana dia e ba mama ni da su e kama no do samo akonfo mami e be subie mate nyankopon.